0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita ug tambal sa bisan asang butika raman.
4: Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wednesday!

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

Hi, kumusta? And welcome po uli sa ating programa. Ngayon, magkuyog tasod sa usa ka oras sa atong tulumanon. Makatunta sa daga mga butang under the sun nga naay kalambigitan sa imong health and syempre sa atong mga produkto nga titiod ato ang hisgutan ug manambag ta sa gihapon sa atong tulumanon sa Tambagi ko, Lady Batud.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginut-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: hello, hi, hi, hi. Makabuhay day ka, makabuhay. Nakon sa manang oras di akaroon sa imong nahimutangan. Kahimsog o gabaskog sa gihapon sa manas na andan sa panglawas. Ang atong iampo siyempre kanunay sa labawong makagagaho. Ako si Lady Batud. Nang bonggang-bongga o magkuyog na kita sukad karon, siyempre sud sa usa ka oras, uban sa atong toyo o tumong good health karon o mapuhon o hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghang kita gisgutanan sama na sa atong naandan, kabahin siyempre sa atong panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ganun ka makabuhay ni Anas Bukita sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Today, mao ang ikalima nga yugto kon chapter 5 sa iyahang kaagi ng bonggang-bongga. Diba? Ready na ka diha? Nahibaw kong ready na kaikaso sa pabaya itong ipaabot. Sugdan na nato ang pagbasa o pagdrama sa pagpadayon sa revelasyon ni sender Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

0: man ka kana ginatawag natog pasanunon sa abaga, sa pamilya, sa relasyon, at sa mismong imong kinabuhi, pasanunon ka. Ikaw ang ginatawag sa mga tao, dili na judgment ha, pero kung yung anak kanunay manggot, though, kanimong story kay past naman ni, na nasiguro ka again, realization sa kinabuhi. Pero kung basihan na ito ang chapter 5, kanabitaong ikaw ang tao nga toxic. Kanabitaong so unlikely. Dili ka angin mo sud sa usaka relasyon. Dili ka angin mo dool kang bisan kinsa kay maghatag ka lang na kong problema. Abi ni mo, ang tinuod nga lalaki, dili nagalaom sa bisan unsa o dili nagalaom kang bisan kinsa. Ang tunay na lalaki, iniaangat niya sa mabuting paraan ang kanyang sarili, hindi umaasa kang bisan kinsa sa bisan unsa. No? Kung makahatag na gani kag labad sa ulo, sakit sa dughan, sa isa duha tulo ka mga tao o daghan pa, irresponsible na kaana o miserable. Okay? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Wednesday!

0: Siaw karon sa Bohol. Kapulisan aduna na lead sa suspect sa GCash modus dito sa lungsod sa Coralia.
1: Sugdan karong adlaw Lunes ang paghusay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte samtang masaligon ang prosecution nga ligon ang ilahang ebidensya batok sa Vice President.
0: Gisugyot ni Board Member Molik Cepedoza ang paghimo og emergency purchase sa anti-phenom aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og has.
1: Gilusan sa Dr. Cecilio Potong National High School ang Book Nook Program alang sa pagpalapad sa kultura sa pagbasa sa mga tinunan.
0: Sa paugnat sa kusog, nagmalampuson ang Komong Bulaanon 26, ang pasiuna nga gipahigayon sa Loon Town Square sa lungsod sa Loon kagabi.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhis atong dapit. Mga bulano ang kapaabot sa pronouncement gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kung kinsa ang sunod nga obispo sa Diocese of Tagbilaran. Hulip kan Bishop Abit Uy, kinsa nahimong arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Kapin sa lima kabuwan na ang milabay sukad ni Balibad si Reverend Father Gerardo Jingbuisaco Jr. Sayang pagkatudlo isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Nagpaabot paghihapon ang mga bulanon sa opisyal nga pamahayag gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kun kinsa ang sunod nga obispo sa maong dioceses. Hulib kang Bishop Alberto Abit Uy kinsa maong arsobispo sa Diocese of Cebu sukad niyadong Hulyo 2025. Niatras si Father Jingbuisaco sa pag-obispo na itong Mayo 5, tulog ka simana sa wapang yang gikatagda nga Episcopal Ordination and Installation nga ipahigayon unta sa Mayo 26. Tungod sa matod pa niya, pagbago sa iyong hunauna, human sa iyong laom nga pagkamgo, sa iyang tawhanong limitasyon o kakulangan. Ang iyang desisyon sa pag-atras sa pag-obispo, gikasubo apan gidawat o girespeto sa mga bulanon. Tungod kay wala pa'y obispo ang dioceses, si Father Sacco, nagpamilin nga Diocesan Administrator sa kaniyatong Oktubre 2025. Ang Diocese of Tagbilaran, nagpamilin nga sidi vakante o walay obispo hangtod garon, human gitudlo si Bishop Uy isip arsobispo sa Diocese of Cebu. Ang pagpili og bagong obispo sa simbahang Katoliko, usa sa labing importante nga proseso o kinigihimo sa hilom og mainampuong paagi pinagi sa gitawag nga Apostolic Succession. Ang mga obispo sa Pilipinas matag pipila ka tuig, magtigom aron maghimo og listahan sa mga pari nga ilang nakita nga dunay takos og katakos nga mahimong obispo. Diin ang kwalifikasyon, dili mo minus 35 anyos ang panuigon og labing minus 5 ka tuig na nga nagserbisyo isip pari. Ang Apostolic Nuncio mao'y mudumala sa pagpangita og kapuli diin maghimo og laom nga pagtuon sa kandidato ang papal nuncio og gikan sa mga listahan sa mga pangalan sa pari mo pili ang nuncio og tulo ka ngalan ngayang isumite sa Roma. Ang listahan sa tulo ka ngalan ipadala ngadto sa Dicastery for Bishops of Vatican nga mao'y nagtuon sa mga aplikasyon gikan sa tibuok kalibutan og muhimo sila og rekomendasyon kung kinsa ang labing angay. Ang katapusang mo desisyon o mupili, mauna ang Santo Papa. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon sa DYRD. Usab ni Langlang Laseya o Sir Tony Laseya. Misas, kung misaka sa record high, ay ang presyo sa kuryente sa Visayas ug Mindanao sa buwan sa Agosto tungod sa nagpadayong kakuwang sa supply nga mipugos sa mga grid operators sa paggamit sa mas mahal nga mga power plant aron malikayan ang brownout. Base sa datos sa Independent Market Operator of the Philippines, misaka og 64.9% gikan sa miaging buwan ang presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market o sa Visayas Grid, ngadto sa 18 pesos o 59 centavos matag kilowatt hour ni atong Agosto. Sa Mindanao, misa kausab o 88.2% ang presyo, ngadto sa 19 pesos o 56 centavos matag kilowatt hour sa samang panahon. Matod pa ni Isidro Cacho Jr., Vice President for Trading Operations, nga mauna kini ang pinakataas nga spot market rates nga natala sukad pagsugod sa operasyon sa duha ka power grids. Posible usab nga mo resulta kini sa pagsaka sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor sa mao mga rehiyon karong buwana. Sumapag ang Katso, ang nagkaduol nga gintang tali sa available power supply o sa konsumo sa mga customer may usa sa hinungdan sa pagsaka sa presyo.
0: 17 minutos pasado alas 7, dinis atong DYRD Breakfast News. Mabati sa ninyo diha sa KISS 1023 FM, BCC-TV, Radyo Hagda, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Good morning. Ngadto kang Ranolfa Bernat watching the breakfast news diri sa Lubugon Duero via YouTube. Good morning, sab. Ngadto kang Romeo Lianto watching from Campiawan, Iwon, Sibilya. Nagapahimangno ang Buholay sa mga konsumidor sa kuryente ngani sa atong dakbayan sa Bilaran nga bantayan. Ang mga rotational brownout sa matag-adlaw aron di maguba ang inyuhang mga electrical appliances. At ang paminaw ng kompletong detalye sa Alagad Alin Doidora.
3: Giyawhag ang mga konsumidor sa Bohol Light Company Inc. kon BLCI nga kanunay magmonitor o musunod sa mga pahibaw bahin sa rotational brownout. Samtang nagpadayon ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid, gilauman nga mo pagawa sa usab karong adlawa ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP o yellow o red alert tungod sa nipis nga power reserve sa Visayas Grid nga posible makaapekto sa supply sa mga distribution utilities ngadto sa ilang mga konsumidor. Kagahapong adlawa, napugos ang BLCI sa pagpatuman og manual load dropping kuman nagdeklara ang NGCP o red status sa Visayas Grid. Ipahibaw sa BLCI nga gipahinay o giputol ang supply sa nagkadiyang feeder sa Tagbilaran City matag oras aron mapaminos ang load sa sistema ug makatabang sa paglikay sa mas lapad nga power interruption. Lakip sa mga apektadong feeder mao ang DMP222, PBL222, PBL221, SNI212 ug uban pa nga dunay nagkadiyang schedule sa temporaryong power interruption gikan sa alauna sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Karong adlaw, lauman na nga laing MLD ang ipatuman sa BLCI, kakasagarang ipahibaw mga alas 11 sa buntag.

0: sa Bisaya sa Grid, ibabaw sa balita. RD.
1: Gipangita na sa kapulisan ang usa ka lalaki nga giyong responsable sa pagpangilad gamit ang GCash sa usa ka gamay nga tindahan dito sa Corellia.

0: Mutya Tirol Makuno. Alang sa imbestigasyon sa laing kaso sa pagkamatay sa usa ka bata nga napaakan og banakon sa lungsod sa Luon. Gihangyo ni Sibidosa nga dalion ang imbestigasyon aron mahibaw-an kung igo ba ang supply sa mga tambalanan, ilabi na ang mga tambal og medical supplies nga ginahanglan sa mga kaso sa snake bites, lakip na ang anti-venom.
1: Because I heard that some municipalities due to extremely head, that kind of thing has been gawas, etc. So that we can, we need an antivenom, we can request for emergency purchase of venom.
0: Matud niya, kung mapamatud ang kuwang o walay supply sa mga tambal, mahimo dayong aksyonan ang emergency purchase aron malikayan ang dugang peligro sa kinabuhi sa mga pasyente. Namatigdan na sa pagkakaroon nagpadayon ang kainit sa panahon, daghang mga has ang nanggawa sa ilang mga gitaguan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Bainti 8 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Gilusad niya sa Dr. Cecilio Putong National High School ang Book Nook Program alang kini sa pagpalapad sa kultura sa pagbasa sa mga tinunan. Zara Arcayenas, kompleto detalye.
3: Gilusad kagahapong adlaw sa Setyembre 9 sa Dr. Cecilio Putong National High School o DCPNHS ang Book Nook Program, usa ka inisyatibo sa eskwelahan nga nagtumong sa pagpalig-on sa kultura sa pagbasa ug pagpalambo sa kahibalo sa mga estudyante, ilabi na sa mga senior high school learners. Ubos sa pagpangulo ni School Principal Genelu John Israel, opisyal nga gi-institutionalize sa DCPNHS ang Book Nook Project, isip a mini library in the classroom. Diin ang matag senior high school classroom, paghimuon og gamay apan accessible nga library alang sa mga estudyante. Gipanguluhan ang Book Nook Project ni Dr. Mary Faith Barrete isip chairperson o ba ni Ms. Mary Rosette Bulilawa isip vice chairperson o sa mga language teachers sa DCPNHS isip mga miyembro sa Book Nook Committee. Kabahin sa maong launching ang nagkadaiyang kalihukan sama sa parade of book characters, dance presentations, bookmark making contest, storytelling, book talk, readers theater ug film showing nga gitumong sa pagdasig sa mga estudyante nga mas malingaw ug mas mapalalom ang ilang interes sa pagbasa ug pagkat-on. Samtang giawhag usab ang mga estudyante, magtutudlo, ginikanan, school alumni ug uban pang school stakeholders nga voluntaryong mohatag o modonate og mga libro ug uban pang angay nga reading materials. Gikan diri sa Dr. Cecilio Putong National High School, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Ma'am Irma Shiga. Nagtanaw ka na ito garon live sa DYRD, kung DYRD Facebook. Ansoy Comidoy nagtanaw. Usap si Jamel Dicasa, nagtanaw po ka na ito. Salmar Timi, si Lito Maghinay, o si Celeste Mijares. Sa paugnat sa kusog, nagmalampuson ang Kumong Bulaanon 26. Ang pasiuna, ipahigayon sa Luon Town Square, sa Lungso sa Luon kagabi. At ang paminaw ng report niya alagad, Leonard Simbit.
5: Sunod sa boxing, nagmalampuson ang Kumong Bulanon 26 ang pasiuna na gipahigayon sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon kagabi. Gipasiugdahan kini sa PMI Boxing Promotions ni Attorney Florecel Echavis Pudot ang promoter kauban ang LG Luon sa pagpanguna ni Mayor Yo Lopez ug ni SK Provincial Federation President Lawrence Xavier Angkla isip kabahin sa kasaulugan sa piyesta sa maong lungsod. Upat ka amateur bouts o laing upat ka professional bouts ang nagsinukliay sa kinumo sa ibabaw sa ring at ubangan sa bagang duot sa mga boxing fans. Sa unang inkwentro sa professional bout, gilabni ni Drex Russell Sardalia ang kadaugan, pinagi sa unanimous decision batok ni Anthony Galan. Laing unanimous decision nga kadaugan ang naangko ni Sugar Ray Leonard Porres batok ni Jelo Bacalso. Impresibo usab nga kadaugan ang gipakita ni Jericho Aquilar batok ni Alex De Quiro Sulod sa 8 rounds. Samtang sa main event, laing 8 rounds, unanimous decision, 79-73 sa duha ka mga judges o 78-74 sa usa ka judge pabor ni Jerwin Asilo nga taga lungsod sa Ubay batok ni Renuel Pail nga taga Matalom Leyte. Kahinumduman nga ang binakbakay sa kinumo sa Luon o sa kapasiuna sa Kumong Bulanon 26 the rematch ni Reggie the Filipino Pinomsugano batok ni former world champion Sevinati Nonchinga sa South Africa karong Sabado September 12 sa Bohol Wisdom School Gymnasium dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sembet ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Ipahigayon karong alas 2 sa hapon ang committee meeting kabahin kini sa gihangyo sa mga operator ug driver sa tricycle nga ni sa atong Dakbayan nga ibalik ang provisional fare sa tricycle. Amaon tigom, pangunahan kini ni Konsehal Ide Borja, ang chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises, himoon diha sa City Legislative Building. Matod ni Borja, ilang pagatukion ang petisyon sa kapunungan sa mga tricycle operator and drivers nga ni sa Dakbayan nga nihangyo nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan tungod kini sa pagsigigsaka sa presyo sa gasolina. Gawa sa presyo sa gasolina, misaka sa ang presyo sa piyesa, niya maintenance sa sakyanan, niya boundary, o baka abang sa tricycle. Nakaangkon o samad sa naong ang driver sa motorsiklo human kini na bangga sa gisundan ni ini nga PNP patrol car diha sa lungsod sa Sagbayan. Cell remulador sa kompletong detalye.
6: Sa lungsod sa Sagbayan, nakangkon o gasamad sa naong ang driver sa Honda XRM nga motorsiklo, umani ini aksidente nga nadusmugan ang gisundang Toyota Hilux PNP patrol car dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan, na itabo Martes sa gabi. Base sa tao, giibot niya nga paingon mo responde ang kapulisan sa Sagbayan. Lulan sa maong patrol car, paingon sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Uman madawat ang alarma kalabot sa nasigpatang tulo ka mga lalaki nga kadudahan og lihok ang kasa sa kamotorsiklo nga mihonong sa saka panimay dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Wa damha sa kapulisan nga kalit lang mil lagubo ang likod nga bahin sa mong patrol car nga nadusmugan sa usa ka motorsiklo. Ang driver na ilan sa kapulisan nga usa ka 27 anyos nga ulitaw ang kasang tulo ka mga pasahero nga pulos minor de edad o ga pulos usab kini lumulupyo sa puro 4 sa Barangay Calatrava sa lungsod sa Carmen. Tungod sa mong hitabo, gi-refer sa Carmen District Hospital ang maong driver sa motorsiklo og nasairan nga ubos di ay kini sa gahom Sabino atol sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa El Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Ines Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dore Rondaliri, nagtanaw po. Joseph De Losa, nagtanaw. Gikan sa Cebu City. Lito Maghinay, nagtanaw po. Nagtanaw po ka na to karon si Abreu Galio Barbaruna o si Perlita Perlidoy Sabas. Naangol ang usa ka driver sa motorsiklo human kini nahug sa usa ka dakong kanal nga matud pa why gibuta nga safety warning device hadapin sa kalsada dito sa lungsod sa Lubok. Atong paminawon ang report ni alaga June Gutierrez.
7: Pagdagan din sa Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo o makinin hagbong sa kanal dito sa lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Nicanor Clapano sa 61 anyos na kapuyo sa may barangay Upper Bunbon sa lungsod sa Lubok. Sa tuna sa ilang ginin kagahapon sa maras 8 sa gabi nga gikan ng kinesiya sa iyang gitabuan isip usa ka purma sa construction site o sa iya na unta pagpauli lulan sa gida ng motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Bunbon sa may barangay road sa to ang mapaginabi ani nga driver.
8: Wa may warning sign ko to, barangay road na. Wala yung warning sign ng area ba niya. Nay kanal bitaw kanal mga kanal ginama karon kay manawag kasada. Duwi. Ya. Kana iyang nay kanal sa side duo. Wala patabuni ang uban ba.
9: Bago para kay tabaw.
8: Okay. Kasi gi pag trabaho.
9: Asa ka pagkana.
8: Apir bumbun, lubuk burul. Kapur, pit, kapur.
9: Padahal nak kamu, rek?
8: Padahal nak kamu, rek?
9: Kaya apa tak kapur pun, tuh?
8: Kan aku ngapur, pit. Pasok umutur di laun, ya. Hina itu kakai mo ipaglikok, naka. Darana tak usah beritahu pada agar lima.
7: Nga punta katuwa nga kisusi kaning driver nga si Nicanor Clapano nakaangkong nagsamad sa agtang angol buong usap siyang kalwasan o nanausap ko ni siya sa luwas nga kaimtang gikan lang dirin matagan sa Galiaris Medical Center kanil sa alerto sa mutsuris ang friend mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
2: DYRD kisusi mismo ni tagbilaran si Mayor Jane ang pipila usap ka mga dagkong proyekto sa syudad aron sa makita ang ilang kahimtang ug isip pagpaganda musab sa turnover ni ini. Una nang gisusi ang tourist rest area diha sa Blood Compact Site Barangay Buol. Kini nga proyekto gipatuman pinagi usab sa pagigtambayayong sa Department of Tourism ubos sa kanhi DOT Secretary Frasco ug sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa ubos ni Secretary Mark Lapid. Gisusi sab ang tagbilaran multi-use sports facility and youth center nga andam nasab alang sa turnover. Kini nga maong pasilidad maghatag kining dugang lugar alang sa mga sports, mga kalihukan sa kabatanunan ug community activities. Gipasalamatan ni Mayor Jane si Senator Pia Cayetano sa pagsuporta usab sa maong proyekto samtang tagbilaran Causeway nagapadayon nga ang koordinasyon ug implementasyon tali sa City Government, Department of Public Works and Highways Oga Department of Environment Natural Resources kon DNR. Matod ni Mayor Jane, importante ang site inspection aron makita mismo ang kalambuan sa mga proyekto tumong usab sa city government nga ang proyekto makita mabati unya direkta usab mapahimuslan sa mga tagbilaranon.
4: Ang buhatan sa Darbohol mitugyan gagahapon ang adlaw sa Mengyong Cham Processing Center nga nagkadidad og 8,000 pesos ngadto sa mga benepisaryo nga sakop sa Obay Car Beneficiaries Credit Cooperative nga gihimo dito sa Barangay San Francisco Obay. Ang pagtugyan gipangunahan nila ni DAR Region 7 Regional Director nga si Melvin Castor Silvestre o Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 nga si Dr. Ronald Inting Pumatong sa DAR Bohol. Ang ayuda nagagikan sa Village Level Farm Focus Enterprise Development Project ubos sa buhatan sa DAR. Ang maong proyekto adunay counterpart sa LGU Umay, Department of Trade and Industry kon DTI ug sa kooperatiba. Sa balitang reunion. Duha ka sunog ang niulbo ni atong adong Miyerkules sa hapon nga ni resulta sa pagkaugdaw sa walo ka mga Pinoyanan dito sa Barangay Kalunasan ug sa kabudiga sud sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Unang sunog gi-alarma alas 2:57 sa hapon sud sa Kampo Lapu-Lapu, Visayas Command sa Barangay Apas. Ang nasunog mo ang bodega sa electronic equipment susama sa handheld radios o mga computer nga giokupar ni Technical Sergeant Lirasan. Wa pa maabdi usa ka oras nakadawat ang sabog laing tawag ang kabumbiruhan sa mga alas 4:22 sa hapon sa sunog dito sa sitio Ilaya Upper, Barangay Kalunasan. So sa 7 minutos, niabot ang mga bombero sa dapit o giisa sab kini sa unang alarma.
2: Arsenio Marcera, good morning. watching the Breakfast News diri sa Kandaigan, Loon. Oh, good morning usab ni Emmanuel watching the Breakfast News diri sa Pasignahin, San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Kahintang sa panahon humani ini.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugan ato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaliga kini sa mga baterya, motorlights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Alan Peter Cayetano ug si Senator Pia nakit-an kini nga mibiya sa nasod human diha makita sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nakita si Senator Alan Peter Cayetano nga misod kani sa Gate 109 sa Terminal 3 din makita sab sa flight monitor ang Singapore Airlines flight SQ921. Gitaho sab nga daghan mga pasahero ang napakuha kini litrato uban sa mga senador sawa pa siya musod sa boarding gate samtang monitor usab nagapakita sa katapusang tawag sa mga pasahero nga mosakay sa naisgutang biyahe. Samtang si Senator Pia wa makita sa litrato apan gikataho nga nakita sa mga personahe sa airport sa check-in counter Terminal 3. Matod usab sa mga otoridad sa airport why rason nga ilahang pugngan ang mga managsuon sa pagbiya tungod kay wa sila giatubang nga mga kaso baka warrant nga mahimong basihan sa pagpugong kanila sa pagbiyahe.
2: Naibot yang sa Department of Agriculture nga misaka na sa 92 ang ihap sa mga barangay nga apektado sa ESF. Matod pa ni DA Assistant Secretary nga si Arnel De Mesa nga pagsaka sa ihap human sa padayon nga paggalat sa virus sa mga lugar nga dunay aktibong kaso, ingon man ang mga bagong kaso nga natala sa pipila ka mga rehiyon.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

Ang mga militanteng Houthi sa Yemen naglusad gani og mga missile ug drone strikes sa pipila ka mga facility sa lana sa Saudi Arabia. Ang tigmamaba sa militar sa Houthi miingon nga ilang naigo ang maong pasilidad sa Aramco nga nahimutang diha sa Narjan ug Jizan. Giigo sab sa mga rebuilding Houthi ang airbase sa Musait. Sa sinugdanan, gibasol usab sa mga rebuilding Houthi ang Saudi Arabia. Sa pag-atake, mao mibaos lang sila nga giakusahan usab sa mga Houthi ang Saudi Arabia sa pag-armas sa mga sundaong Yemeni. Aron usab magig-away sa grupong rebuilding. 102.3 KISS FM.